0: tuli imettäreä tuli neuvobeleä tuli niin tämä luaha takkua atuhatta tängin. Tän kunnon avu gavamakkungi teima pasikisimä jukeinau jakta hangeima goola jukitaujunin sivulatti jaan meinu hanautu gavamakkugu maana keinau jahalattuin kesianitta maligamni sulle aakitsuigia hammata ammalu hangallari pinarirsimala hamangatana launaersilaungittam. Kanatami sikosiuhtikko umeerjuami taakkoja umeerjua hutumini ilagiarinjartun sanatitivalleidjuidnu taa miksi siijijat imnaujak tanna atiiri tuhaanga juon ilainiuveelun niingartu teima innaaru mit tukihattu teima luo taakkoja Vancouvermi pingatsami nalliunaksi uutauniartu Kevin Barasa tänä komissiona kujanga sikosiuhtii tuhanautu tänä kunnu tahtaisen lakiu lahtu ammulla ukeutattu mutta rangaluni.
1: Obviously very significant.
0: Pimmariu jo tänä angiju lakiu nehtuni lo ammulla takko sikosiuhunnaluni teima akkaakuulli maa atuhtaukunna hatta lahtu ukeutattumi teima ilauksi mangittu sulle maanna monun. Tämä luo takkoa hangatuina tsiä atuina kunna hatta lahtu ukeungu loppan. Tänne ei lähtenyt taas ikusiutiudu. Tämättömiä kanatali maamutuaan sinun umeakjuoli on mun. Ammaluttaa ukeutattu mihaudisatta kunna kanni hatta ne amman ukeutattu. Tuovannattu tahallil kallu atuhtau hattalluni. Ammalu tässä juuri takkoon alunnaksi kasvattui tinnipäänkosuunnan meni nunakdolle maami. Kesäni määkävikko halautu ahateimaa, kun kannattaa gavamatohakunnan akaungille uudet tahattu. Määkävik miinaattu äädämi, dilaio alako halautu. Takkoon kun kannattaa ikkaammin jutalikajit nalunnaksi simangittui tamatsuminga akkaagu makkuu naaluttum. Teimailu taanna tasi uja nalunnaittau simangittu kiseeni Bay of Fundy. Taanna kuutini siungunappaangu jukannatami tamani 17 meedosmi.
2: Alla simayo hotingi hauimatse laksuta uvagu 16.92 mittilugu tamanna isuilitau hattama apuguti hattatavu iltatse hajangituot nginnamata ullumimo takkoa kavamata hakku timio jo hotingi.
0: Ima mi utalagajikku kanatami uhakti ujuhan hautu takkoa gu kammi utalagaji nalunaksi gunnaksi mangitun wattan ila ulugayan tumi hujigati. Tämä on takkoa niillä ateutsikkuun haudisattaujumaan jättyn. Ollaan kuhyötä CBC Regional News. Mountie Zinehaluit say they are investigating a homicide after one man died of injuries suffered in a fight last week. In a statement, police say just before 10 o'clock, on the night of October 6th, they went to the area around the old cemetery where there was an altercation. Two males were taken to the Hikatani hospital with serious injuries, including 38-year-old Robert Hibanik, who died there. Mounty say the other is in stable condition after being flown to Ottawa for treatment. Police are asking for information from the public to help solve Hipanuk's death. Nunavut leaders are frustrated. Elder vans still haven't hit the road 2 years after they were announced. Former Premier PJ Aheru said the vans would help elders move around the community. Fred Peterson is the MLA for Cambridge Bay. He sees a need for vans in his community.
1: Obviously, very significant because of its capability.
0: Obviously, that's not Peterson. Here's Peterson.
3: I've seen some elders walking with a sled to go get water from the store, so to speak. You know, so they're pulling a little plastic sled with them to grab some water.